Арбаңыздар ардақты көрермендер. Музыка арқылы әрбір күнімізді, көңілімізді жағымды мағынаға бөліп, арлы тілінің жағымды ырғақтарынан жан дүниеге рух азық алып, көркем өнер сахнасы беруіміз арқылы сіздерге гүл бөлек ұсынамыз. Ынтымақтықтың күйлері жан дүниеңіздерге қуат, мағынаңыздарға чырақ болсын деген қалауын айтып, микрофонда мен Асылбек Сарыұлымын. Сүйік туғанмандар, жағымдырлардан ырбелек сұнышу көркімінер сахнасы беріміздің ырбақчасында ырлардан бірдікте үзір алып, ынтымақтықтың ырларын обалытану. Ананда, ардақ туғармандар бүгін көберімізге даярдалған жағымдырларға құлақ түршіңіздер. Алдыдақы минуттарды бізден алыстап аңыздар.

0: Жоңха маданияты ескірбей, барған сайын жаңыланып түстіу орымы сүретке оқшыш, біздің жан дүйнөбізді жарқытып келед.
1: Жүрілгілі сал, терең тамыр тартып, көкті ұланып, түстіу жібек жіпке оқшыш, миллион доғын жоңха ұлан қыздарын бір-біріне байланыштырып тұрады.
2: Атамекен алтын бесігім.
1: Жұртымыз атамекеніміздің мейірі махаббатын баяндап, Жоңхуаның озот жүрілгілі мадениетіне мұрас кердік қылалы.

Сөйкті қармандар. Уақыт байланышымының көркемін ұрсақнасы беріздің бүгін кігізегін аяқтайбыз. Мұндан арыдағы жағымдырларды сұны қаракеттенеміз. Ошондықтан аргүні көркемін ұрсақнасы беріздө бізменен чоғы болуымыздар. Берін алпарған мен Асылбек Сарыұлы. Қайрадам шул берді жағымдырларды жаңыртқанға чейін саламатта болуымызда.

Арбаңыздар ардақты қармандар. Музыка арқылы әрбір күнімізді, көңілімізді жағымды мағынайға біліп, арлы телінің жағымды ырғақтарынан жан дүйнеге рух азық алып, көркемінер сахнасы беруіз арқылы сіздерге күн білек сұрамыз. Ынтымақтықтың күйлері жан дүйнеңіздерге құбат, мағынайыңыздарға чырақ болсын деген қалауын айтып, микрофонда мен Асылбек Сарыұлымын. Сөйік туғанмандар, жағымдырлардан ұр белек сұнышу көркімінер сақнасы беріміздің ұр бақчасында ұрлардан бірдікте үзір алып, ынтымақтықтың ұрларын обалы тұлы. Ананда, ардақ туғармандар бүгін күберімізге даярдалған жағымдырларға құлақ түршіңіздер. Алдыдақы минуттарды бізден алыстап аңыздар.

Қосына ие болды. Жарыш ақырлашқанда бірінші, екінші, үшіншіліктің арғайсынан болып үш чебер бағалап чығылды, ары мол сыйлық бұйымы дайындалды. Поска модандық екінші башталғыш мектеп үшінші жылдық бешінші класстың оқушысы Джоу Джамин мұндай деді. Біріншілікті алып аптан қуандым. Адатта мен байырқы ұрларды аябай жақтырам. Үйгі қайтқаннан кейіндағы уланду байырқы ұрларды оқуым. Бұл жолқы жарыштадағы көптігін жаңы білімдерді үйреніп алдым. Мұндан кейін мен дағы классик шығармаларды көбірек оқып, дағы да көп байырқы ұрларды жүрегімді сақтаймын. Таныштыруға қарағанда бұл жолқы жарышқа бүт одан бойынша жалпы 600 башталғыш мектеп оқушысы нақ майданда жарышқа қатышып, бүткіл жарыш 3 күн жалғашып, жарыш алдарты болып Поска модандық 2-ші башталғыш мектеп, 3-ші башталғыш мектеп, 1-ші башталғыш мектепте өткөрүлүп, дағы да көп жаштар, өспүрүмдөр басекелешу барышында классик ырларды оқып, жоңха озот жүрүлгөлүү маданиятына мураскердик кылуу мүмкүндүгүнө ээ кылынат экен. Поска модандық 2-ші башталғыш мектептен оқытушысы Го Сүй мындай деді. Бұл түрді байырқы ұрлар жарышы аябай маңылу болып, балдардың байырқы ұрларды үйрену активтеген зор даражада қозғып, оқушыларды классик шығармаларды көбірек оқу, классик шығармаларды декламация қылуға жетектеді, ошондой еле жоңха озот жүрүлгөлү маданиятын чыныгы түрді мектепке киргизип, балдардың көңілін балқытты. Бұл жолқы жарыш жұңханы сүйу, қоз, картон фильм желелешінің маңызды оқиымылы. Ошында еле Шанхай Қашқар ағарту ғызматташтығын тереңдештіріп, жұңха озот жүрілгілі маданиятын мектептерге кергізуге түрткі болуының конкрет іш жүзіндігі. Шанхай Қашқар ғызматташтығына таянып, Поскам жаштар өспірімдер маданият алмаштыру өрішін жаратып, жарыш арқылу, күнделік үйренуге түрткі болып, жаштар өспірімдердің мамлекет махабатын жетілдіріп, байырқы ұрларды декламация қылу үйренуіні арғайсы мектептерде мұқту құлаш жайдырды.

0: көпесінің стратегиялық жерлерін Қызыл теңіз портындағы шар Мұқаны басып кіріп, өкімет армиясын түштікке қарай шегінуге қыстады. Мұқа зарыл еліаралық су жолы болған Мандықай теңіз қапшағайынан бұл жолменен 80 км кетеді. Осы жылы күні Йемен өкімет армиясы дау жердегі Қызыл теңізден стратегиялық орды зарыл болған Ханыш товаралдарынан шегініп шығып, Қусай құрашандар артынан аралық әскері күшін орналастырды, ары чеп құрды. Ханыш товаралдары Мандығай теңіз қысығының түндігіне жайғасқан, деңіз үсті қатты қауіпсіздігін көзімдеп тізгіндеу және қамсыз оды зарыл стратегиялық нарқайы. Қусай құрашандары бүгін білдіру жариялап мұндай деді. Қызыл теңіз жегіндегі соғыс тоқтады. Сауд Арабистан шоғылтқан құралды күш қуып шығарылды. Қусай құрашандары мұндан бір күн мұрда мұндай деді. Аталған құралшалдардың әскери істер әрекеті қорғаны мінезді. Еліаралық пароходтардың Қызыл теңіз өрені және Мандығай теңіз қысығынан өтуі тағы қауіпсіз. Йемен үкімет мансаптарларының әскерлер үстіне қарағанда Сауд Арабистанның жақында Қусай құрашандардың нишанына абадан шабуыл қылуы негізінен Йеменнің Джоф өлкесі сияқты түндікке жақын бөліктегі соғыс шептеріне чорданышқан. Мұндан басқа АҚШ мәлімет тараптарының мәліметіне қарағанда АҚШ-ның жүзден асқан әскери істер ақылшылары Сауд Арабистанның әскери істер әрекетін тыңшылық жақтан қолдау сияқты жәрдемдерді қамдап жатуда. Еме еліаралық ұшқай жаңалықтардан көріңіздер. Иран ислам күнтөштік қорғану отряды теңіз армиясы 10-шы күні мұндай деді. Осы күні Қормыз теңіз қысығының кіру озында АҚШ армиясының бір адамсыз катерін атып өрендігін айтты. Ары ескертіп, арғандай қаршы күштердің теңіз соққыру нишанына айлана тұрғандығын айтты. Осы күні АҚШ зұңтуң Трамп АҚШ армиясының Иордания базасындағы соғыс мөрті Иран шабуыл айынан зиянға ұшырағандығын жоққа шығарды. Алдағы Иранға соққырудан өкім бетұрғанын айтты. Орташығыш қырдалының құрчуысында еліаралық 20 ай мезгілді товар басы 10-шы күні соталашу базары жабылғанда 6%-дан ашуын жоғары. Мұнда Лондон бірінет 20 ай мезгілді товар басы әрбір тонынықы 107,63 ақшы долларында тоқтады.
1: Австралия тарап 10-шы күні Австралия армиясының ошол күні 1100 тоннадан ашуын жартыру дарысын қолданып, Ливандың түштігіндегі Ливан жынжылдаңдың жер асты жабдыларын ойрандығынын айтты. Австралия тарап аталған жер асты жабдыларының Ливандың түштігіне жайғашқан Литани дайрасының түндік районына жауапты Ливан жынжылдаң батыр қошынының зарыл өзегі екенін айтты. АҚШ геологиялық тексеру идарасының сандуу маалыматында көрсетілгенше жартыру көрілгеннен кейін жергілікте 4,1 балға чейін жер тітіреген естелік алынған. Жергілік маалымат аражылардың хабарына қарағанда Ливандың түштігіндегі Небетие сияқты жерлердегі тұрғындар аябай күшті жарылды тоғышын ұққанын мағылымдаған.
0: 2026 жылдық Дакар жаштар олимпик динарке чоғышыры шамана отын жиыну және тапшырып беру тапшырып алу аземе 10-шы күні Грецияның Ордо қаласы Пан Афина дене тәрбие майданында өткөрүлдү. Олимпик шамана оту Дакар жаштар олимпик уюмдук комитетине расмий тапшырылып, Африка урактыгында туңгуч олимпик динарке жарыш иштерин өткөрүүчү жер Сенгал сапарын баштады. Шамана Сенгалга жетип баргандан кийин мамлекет боюнча жеткирүү башталат. Эл аралык олимпик комитетинин төрагасы Кавынчи мындай билдирди. Бул жолку жарыш иштери олимпик динаркетинин жаңы баракчасын ачат. Дакар жаштар олимпик динаркет чогулушу 10-чу айдын 31-чи күнүнөн 11-чи айдын 13-чү күнүнө чейин өткөрүлөт. Бүгүнкү жаңылыктарыбыз соңуна чыкты. Көргөнүңүздөргө рахмат.
1: Дагы да көп жаңылыктарды көрмөй болсоңуздар, станциябыз маалымат орундоочу терминалына көңүл буруңуздар. Көптөгөн көрмөлөрдү станциябыз терминалынан түшүрүп алыңыздар.
0: Саламатта болуңуздар.

Арбаңыздар дақты қармандар. Музыка арқылы әрбір күні бізді, көңілі бізді жағымды мағанайға біліп, арлы телінің жағымды ұрқақтарынан жан дүйінігі рух азық алып, көркемінер сақнасы беріз арқылы сіздерге күн білек сұнамыз. Ынтымақтықтың күйлері жан дүйініңіздерге құбат, мағанайыңыздарға чырақ болсын деген қалуын айтып, микрофонда мен Асылбек Сарыұлымын. Сүйікті қармандар, жағымдырлардан ұрбелек сұнышу көркімінер сақнасы беріміздің ұрбақчасында ұрлардан бірдікте үзір алып, ынтымақтықтың ұрларын обалы тұлы. Ананда, ардақты қармандар бүгінгі берімізгі даярдалған жағымдырларға құлақ түршіңіздер. Алдыдақы минуттарды бізден алыстап алыңыздар.

0: Оу дайраларыға суқтана қарап, айыл сағынычын әсті бекем сақтайла. Ар бір кішінің көңілінде өз аламы бар. Алтын топырақ беруісі сіздерді аңсу атызын іздеуге баштайды. Шинжан радио-телевизия станциясы Қырғызча радиосының алтын топырақ беруісін ұғыңыздар.
1: Құрметті қармандар, беруізді ұлантауыз ұғып жатқаныңыздар, Шинжан радио-телевизия станциясы Қырғызча радиосының алтын топырақ атты беруіздің айыл чарва, айыл қыштық. Дейқандарға байланышты жақын.

жаңылықтар бөлігі. 2026 жылы алдыңқы жарым жылда Синжаң жіберіп жеткірген айыл жарва түшімдері 64 миллион 40 мин барчаға жетіп, оқсыз мезгілдекіден 16.6% ашып, айыл жарва түшімдері түшім нарқының 6 миллиард юаннан ашусына түрткі болып, оқсыз мезгілдегі пошта кесібін жіберіп жеткіру кесіп мөлчерінің ашу тездігінен ашып, кесіптердің күч қош отырған айыл жарва түшімдерінің арту берекеті көрінікті болған. Синжаң пошта башқару идарасы базарды көзімілді башқару башқармасының башысы Гау Лиминг таныштырып мұндай деді. Айыл жарва түшімдерін жіберіп жеткіру мөлчерінің тұрақтылығы ашылсын, іш жүзіне ашыруының себебі көп жақтылу. Биыл Синжаңда бадам, жаңғақ, жүзім арағы сияқты 17 чақан ары асыл болған жіберіп жеткіру тейлесі заманбап айыл жарва түрі жаңадан жетіштірілді. Жаңа үрімжінің күріч, ұны, қомылдың сүтінен тұрған 3 кесіп мөлчері миллиондан ашушы 3 таңқты түшім бардыққа келтірді. Жалпы байланышты тез жеткіру тәйлесі заманбап айыл жарва түрінің 76-сы жетіштірілді. Синжаңдың түшімдерін жаңа жеткіру тез жеткірісінің диқандарға нарып жеткіру маркет асыры эффекті ұланды айқын білінді. Мұның ішінде Байынғұлын обласының бүгір ақ өргін жіберіп жеткіру кесіп мөлчері 1-есе ашты. Жаптуларды кең көлемде жаңылу, одан чөл көміндегі сода системасы құрылышы саясатының пайдасына таянып, шаар, одан, айылдан тұрған үш даражалы жіберіп жеткіру зат жүгірту негізгі жаптуларының даражасын жоғарылатып, өзгертуіні зор даражада алға жылыштатып, тез жеткіру ташымалды өнімін зор даражада жоғарылатып, жіберіп жеткіру зат жүгірту өздік нарқын төмендетті. Жіберіп жеткіру системасы ұланды кемелдендіріліп, кең егінші түтіндерге чынығын арып жеткірді. Тұрпан шары Итқұт районы Астана айылындағы егінші түтін Сон Хонлинг мұндай деді. Өлшімдешкен жіберіп жеткіру кепелеті жана маркеге болғаннан кейін, мөмелеріміздің сатылу жолы дағы да кеңірді. Заказ талуындағы мұрдақы жылдардағыдан дағы да көбейді. Кейінгі жарым жылда Синжаң пошта башқару тармақтары тез жеткіру тәйлесі заманбап айыл жарва түрлерін уланды күчөтүп, Синжаңдын түшүмдөрүн жаңы жеткирүү марке өнүм жөндөмүн ашырып, одан айыл кыштактарга жиберип жеткирүү торун уланды кемелдендирип, дагы да көп Синжаңдын өзгөчө айыл чарба түшүмдөрүнүн Синжаңдан чыгып, деңизге чыгуусуна түрткү болуп, айыл кыштак кесиптеринин гүлдөнүүсүнө күч кошот.

من أصل إكسار وولم. Сүйіп туғанмандар, жағымдырлардан ұр белексін ұшу көркімінір сақнасы беріміздің ұр бақчасында ұрлардан бірдікте үзіранып, ынтымақтықтың ұрларын обалы тұны. Ананда, ардақ туғармандар бүгін көберімізгі даярдалған жағымдырларға құлақ түршіңіздер. Алдыда қымен отторды, бізден алыста бағыздар.

0: Арлу тілінің аңсоны жетілеген мұқамды үргүйлерін, бөркім үнірі сақнасы беру үздін ұғасыздар.
1: Назарыңыздарда, жүнгі аңсосы негізгі темасындағы ұрлар жаны Арлу тілінің үргүйлері жаңыру үші көркім үнір сақнасы беру үз.